0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينج كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينج بريتي ميهون نكمه هيتا ندرن ميهكي أهرمين مسلمونج تريعا هيمن ميهن نونه.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಇರೋ ಸಿಹಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಟುಗ ಮಿಗೆಣಸ್ತೇನಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದವಾಗುತ್ತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು